0: Yamane tu sama tori bi baran show mo kerun tamboru iwi a sama tora ho atoro bi opa tutoria abu kurun dinna ga mo kenge poro kerun
1: atora
0: na tora bi opa
1: tutori no
0: kawune ube ko
1: mama ya
0: ube jen dangi be tori ya tumeru tori wo basira tori no atoro bi opa
1: tutora no
0: tumi ya kin aye yoru di
1: o mama ya
0: kiru to gra kan o ga di pa ya mo ya kiru ba sanguro
1: mena kiru ani
0: bora gora bora ngode wa so gidi jan
1: bai yin no
0: aku wan ku
1: gagbia
0: adiran di
1: gagbia
0: ye ga ne butang gi betori u pa tu e betori no u sha bi tu ga betori no ki o mene bene ga de nwa
1: ya ye a giro ani
0: ba wo de o win ke o me
1: yo
0: ba ko bu de gbe da ba
1: me ma ya
0: be po jun ne ju te ke o
1: me yo
0: ni o tan we go won oye
1: no yen ni
0: be pa ye we go won oye
1: no yen ni
0: o tan we go won oye
1: no yen ni
0: be je n go be pa bu ke o me
1: ya
0: ba ko bu de gbe
1: da mama ya
0: kun fa
1: mama ya
0: won ye be nti gun de nu
1: wura
0: ki o ga di
1: bura ro ga mo ran tambo ke a giro ani

0: Barbara no so.
1: Eke ha gallery.
0: Be ato yo.
1: Then by do I work with our head boy down yo.
0: Yadura.
1: Now I am more to a head than now.
0: Yadura.
1: I will lie, yet you're not to a head than you.
0: Anga will go, honey.
1: Now I am sure to a head great about Bill.
0: I want to wait to a garo.
1: So, who no?
0: Abara lo jowo.
2: Ale ti gowo ro.
0: Ana mo re guru gibu.
2: Mo re guru.
0: Be ato e won.
2: Nda fo tele ma lo ti a pero.
0: Ta.
2: Ba nda ga da bu ko na ye ta fo.
0: Ya wa.
2: Den ba ni den se ni na yo ba fo.
0: Ya dura.
2: Ka di ba me ti na yo ba fo.
0: Aba wi lugu.
2: Nda wi lugu na wa ma ko ka bu.
0: Ya wa.
2: Ko ba bu ko mo so na yo ba fo.
0: Ita ina mo re guru wa. Kayoga.
3: Oh.
0: Oh.
3: Yati for you that time.
0: Fali.
3: Wow.
0: Eh, I saw you.
3: Oh.
0: Be a toy mo Fali.
3: Oh.
0: Ya honduri.
3: Wala ko so wa to ra le na so
0: yin. Ya dura.
3: Oh, na do pe le o.
0: Ah.
3: Ya do ba ko ni se to ra.
0: Yawa.
3: Yala, what is the food? Yawa.
0: Yawa.
3: Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa. Yawa.
0: Yawa. Yawa. Yawa. Yawa.
3: Yawa. Yawa. Yawa.
0: Yawa. Yawa.
3: Yawa.
0: Yawa. Yawa. Yawa.
3: Yawa.
0: Yawa. Yawa. Yawa.
4: Yawa.
0: Yawa. Yawa.
5: No,
0: Nagbe dawa gibu.
5: Oh la hago mo se.
0: Be ato e won.
5: Oh yo. Men go to go to e won. Po mu yo.
0: Ya wa.
5: Da jo.
0: Oh.
5: E so pe ja.
0: Ya wa.
5: Yin diro fo mu e ye so.
0: Oh.
5: E so pe ja mi.
0: Aga wi lu go.
5: Po mu e ye pa an ba la embu.
0: Oh.
5: Be to na fo pe ja.
0: O ki wa mo ni.
5: Naam.
0: Are de me nko asi aya. Kayoga. Eh?
6: Hello.
0: Afa da waro.
6: Ah, diago na yo hada ni.
0: Diago no na gibu.
6: Oh, hello so yiro.
0: Oh, ayo yiro ko.
6: Godo hunde gumbo ado.
0: Ami ami.
6: Nen gai hada godo hunde hoba dai.
0: Ami ami.
6: Na ba ko yiwa ko ya.
0: Eh.
6: Ese zo na diwa ko na wi maro dia.
0: Yawa.
6: Aman tadi ni maju wala.
0: Oh, so ai nu sabu ko.
6: To, na ngun tu ngun ngore for baba.
0: Adu uda.
6: Na tu ayang yang sare min dia.
0: Eh.
6: Na yu aku ya.
0: Yawa.
6: Pun so ko ago umbira ya.
0: To.
6: Ne ngun zu ko ndo liba ma.
0: Ah, tandra mi.
6: Eh, kalen ngun ndo to da wadi.
0: Anga wi ko.
6: Aku ya ko.
0: Aga wi ko.
6: Ya bua kabu kata sawai sana yu aku ya.
0: Ya gunu najib.
6: Naam.
0: Yan sara bani.
6: Amen la de vosotros todo.
0: Ah.
6: Un gol.
0: Ma para no sugo.
7: Ya vi ya.
0: Ya vi aquí.
7: Ah.
0: Oh, me haga yo hilo. Ve a todo. No,
7: no ve todo el sonido.
0: Sando va fuera de culo. Ya va.
7: La ve pro, sonido mira todo la sangre.
0: Sando no va fuera.
7: I'm going to go to the house.
8: Thank you. Muhammadu Tipa.
9: Kolo e Muhammadu.
8: Sabuhadu ni.
9: Unka nen foto le ya.
8: Oh.
9: Donu seme.
8: Bolo boyo.
9: Tinjin dulo simon.
8: Eh, daro.
9: Kadiro, sabu kani.
8: Oh.
9: Ta, ta.
8: Ya wa Muhammadu Depa.
9: Basa
8: da ki koro dena betora. Sa siara wa
10: da badu ma. Sana to meba
8: Oh.
10: Nena chime so me ha dai sa ka.
8: Ah, tandrati.
10: Kwe?
8: Da ga so iru.
10: Da so iru kwa.
8: Be a to yo.
10: Onga ne fotori ya.
8: Oh.
10: Ye ga sagaru ngo wo ju ku ye ndi ye tongro ku na tora.
8: Ya wa.
10: Ne fogo da ku ye ya ko ro.
8: Ah.
10: Shogo yidiri do.
8: Oh.
10: Bro wa na vitora.
8: Ya dura.
10: Na wa su kashim.
8: Oh.
10: Ku ri ya ko mi na tora.
8: Anga urugo ho.
10: Ku do moro.
8: Oh.
10: Na vitora.
8: Ya dura.
10: Mazuga ya wa da ya ura kiera ngo dokto ni mo ambiro na vitora
8: si anjara bari
10: na si abenti na vitora
8: ya unduri
10: kugwa kia
8: ale kiri kata maabara nzugu
11: Matias ni hasi guru
8: Matias
11: oh
8: be atoyo
11: na njia si vitora
8: ununda mafua
11: Gosto de dinheiro da ir ou algo tem normal.
8: Ami.
11: Ainda não foi tudo na gina de que toda a água seguro.
8: Ya wa.
11: Ano subo.
8: Ya wa.
11: Por uma.
8: Oh.
11: Na fia me logrinho.
8: Nam.
11: Na visu, no escopo já.
8: Anga virgo.
11: Na vez para o.
8: Kahunduri.
11: Na chebre.
8: Tiara. Ok, se de zero. Sinandi, Kayoga.
12: Oh, I'm not even.
8: Sagumo, Tiara.
12: Alasan Bako, ya Jerry.
8: Bako, be a toy, mo.
12: So, Nagino, Jerry, Tora.
8: Yawa.
12: Nancy, your Banda Dio, Nimbro, Kinati, Zero. Nangwe duwari.
8: Ya dura.
12: Na, radio no sinan shadege mkuro na yetagura.
8: Ya.
12: Baikia bulan.
8: Ya hunduri. Kayoga.
13: Inaiga kate.
8: Ah, Alfa Adamu.
13: Naam.
8: Anda giranka egibu.
13: Mwantiano suwa
8: tibi. Ya hondole.
13: Ina mii ziru kwa hukwa jirana na hukwa kwa
8: hukwa. Ya dura.
13: Ima ushara hika hukwa. Hukwa chenda anu nwetola.
8: Ya dura.
13: Aisha nchimwa mi.
8: Oh.
13: Nya hukwa kwa
8: hukwa. Anga wilu go.
13: Isha hatu hini jala yunga mi. Aisha mungwa.
8: Ito hini.
13: Awa hukwa mi jamu. Gungwa mwa ushara hukwa. Ushara hukwa hukwa.
8: Siya nsara bari.
13: Ami.
8: Hmm.